0: Dosta je pouka i dosta je paralele od prije 600 godina i danas dokle je čovjek došao, u nekim stvarima pozitivno, u nekim stvarima dosta negativno, uzimajući u obzir šta smo od prirode napravili i tako dalje.
1: Almir Mešanović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, gdje je stekao obrazovanje iz oblasti historije. Radi kao profesor razredne nastave, a slobodno vrijeme posvećuje pisanju. Nakon romana Stijene, ljubavnog ratnog trilera, Mešanović se u novom dijelu okreće historijskoj tematici i priči koja ljubavni motive spaja sa psihološkim promišljanjem identiteta.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponekad lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadnog i zapadnog centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo 11. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Na pažnje vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Prema dosta negativno, uzimajući u obzir šta smo od prirode napravili i tako dalje.
1: Almir Mešanović diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, gdje je stekao obrazovanje za oblasti historije. Radi kao profesor razredne nastave, a slobodno vrijeme posvećuje pisanju. Nakon romana Stijene, ljubavnog ratnog trilera, Mešanović se u novom dijelu okreće historijskoj tematici i priči koja ljubavne motive spaja sa psihološkim promišljanjem identiteta.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće ponih i lokalnih pustaka područja Hercegovine, zapadnog i zapada, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35. Na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo 11. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Na pažnje vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. U završnoj fazi su radovi na sanaciji krova na zgradi gradske uprave u Gračanici, o svemu opširnije u našoj redovnoj rubrici Aktuelno. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada gradske uprave u Gračanici, realizuje se s ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, govori gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebal.
3: Ovih dana završavamo sanaciju krova na našoj zgradi gradske uprave. Sanacija krovne konstrukcije koja je u potpunosti urađena, imali smo posljednjih možda i par godina je bilo slučajeva gdje je i prokišnjavao krov, sada je to konačno, hvala Bogu, i urađeno. Sanacija krovne konstrukcije koja je koštala ukupno blizu nekih 290.000 konvertibilnih maraka, finansirana od strane kantonalnog ministarstva prostornog uređenja sa 237.000 i oko 53.000 konvertibilnih maraka je finansirano iz sredstava budžeta grada. Također ono što je nedavno završeno, to je sanacija južnog dijela ove fasade, jer je rađena u fazama, dakle fasada na našoj zgradi. Zgrada Konaka, evo, to je nekako ono, u narodu najlakše, najjednostavnije, koja je pod zaštitom UNESCO-a, pa smo morali isključivo onako kako je njen autohtoni izgled i morali smo se u svemu pridržavati toga. Sanacija tog dijela južne fasade je također finansirana sa viših nivoa od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu od 90.000 i onaj dio manji koji je finansiran od strane grada, također učešće, koji je završen evo prije nekih možda pola godine i evo krov se završava u ovih par dana, će biti sve gotovo što se tiče vanjskog dijela. Ostaje nam još samo uređenje tog dijela krova iznutra, postavljanje izolacije i onih OSB ploča i tako da ćemo sa tim konačno završiti tu sanaciju krova.
2: Izvođač radova je firma Sagra D.O.

0: Zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R.

0: ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Ekonomsko propagandno.

spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

15 sati i 33 minute, poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Ovo su frekvencije Radio Gračanice, vrijeme da nastavimo vaše i naše zajedničko druženje kroz otvoreni program. Pridružio nam se kolega Faris Osmanhodžić sa kojim nastavljamo realizaciju poslije podneva. Danas je 12. august, a danas na rukometnom igralištu počinje malo nogometni turnir mjesnih zajednica. Večeras nastupaju Mališani, od sutra starije ekipe. Kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, u toku dana prijavljena su dva događaja svrstana pod ostalo, a gračanički vatrogasci imali su jednu protivpožarnu intervenciju i to su gasili šumski požar u naselju Stubo u Gračanici. Još jedan put, evo prilika da apelujemo na građane da budu oprezni prilikom čišćenja dvorišta i paljenja korova, jer suša